Rescue 9 Respond Medical, 6150 Edge Lake Drive, 6150 Edge Lake Drive, Unit 123. Cross Melo Boulevard, grid 129.